o ni damu lori omo. Lori awon omo re yen loruko Jesu o ni rogun asare pe fun ibi.

0: wa be ki wo na pase laaro yi ipe ja oba olulana ela ona fun mi ja iwo oba olulana ela na bayo fun mi laye ani lo ni gangan iwo to nje ja oba olulana ela na bayo fun mi ani gbogbo bi ta ti dina mo mi ja iwo oba olulana ela na bayo fun mi loni mommy mo fe ki wo na pase laaro yi daddy don lanfani lati gbohun mi gbogbo eni to lanfani lati gbohun mi laaro yi iwo na pase laaro yi oro olorun so pe pase ni ti nse ise owo mi gege bi o ma lase tori ori ofi ati anugba mo fe ki wo na pase laaro yi oro olorun pe elana fe ni to nre koja lajiju nipa ja
1: baba imole
0: iwo na soro la pe ja iwo ba olulana ela na bayo fun mi loni ni gbogbo bi tona ti di mo mi ja oba olulana ela na bayo fun mi loni oba olulana ela ona ire fun mi iwo lo ba olulana oba olulana to ma nlana fun eda te ba le lana lori okun pupa fa omo israeli agbara yin si wa sibe oba olulana ela na bayo femi na loni ni gbogbo bi tona ti di mo mi ela na bayo fun mi loni iwo to lana fa omo israeli lagiju iwo to lana ni jordani mami ya iwo na pase laaro yi olorun o wa agbara to fi lana ni jordani o wa agbara to fi lana lori okun pupa e fi lana bayo femi na laaro yi ni gbogbo bi tona ti di mami owo agbara yin to lana ni jordani lojo si e fi lana bayo femi.